0: litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. Dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Posljednjih godina Europska unija i države članice postale su meta namjerne gospodarske prisile. To znači da se gospodarski alati poput trgovinskih ograničenja, bojkota i administrativne diskriminacije koriste za postizanje političkih ciljeva. Gospodarska prisila postaje sve ozbiljniji politički i gospodarski problem za Uniju. Nažalost, uglavnom nije u nadležnosti Svjetske trgovinske organizacije zbog njezine neformalne i tajne prirode. Sve do nedavno, Unija nije imala pravnih instrumenata za rješavanje tog problema. Europski parlament i nekoliko država članica prvi su put izrazili zabrinutost zbog gospodarske prisile 2020. I komisija je dijelila njihovo mišljenje te uzela u obzir poziv parlamenta za uvođenje novih mjera za rješavanje tog problema. To je urodilo zajedničkom izjavom komisije, vijeća i parlamenta o instrumentu za sprečavanje i ublažavanje prisilnih mjera država koje nisu dio Unije, poznatih i pod nazivom Treće zemlje. Ta je zajednička izjava objavljena zajedno s revidiranom uredbom o provedbi trgovinskih prava. U prosincu 2021. komisija je objavila prijedlog o instrumentu za borbu protiv prisile kojim bi se omogućilo Uniji da učinkovitije odgovori na te izazove na globalnoj razini. U svojemu prijedlogu komisija definira gospodarsku prisilu kao upletanje u legitimne suverene odluke Unije ili njezine države članice tako što se nastoji spriječiti ili postići prestanak primjene, izmjenu ili donošenje određenog akta Unije ili njezine države članice, primjenom ili prijetnjom da će se primijeniti mjere koje utječu na trgovinu ili ulaganja. Promotrimo konkretni primjer. U studenome 2021. otvoreno je tajvansko predstavništvo u Vilniusu. Odabir imena koji sadrži toponim Tajvan umjesto Tajpeja izazvao je negativne reakcije Kine koja ga je protumačila kao povredu načela jedne Kine, prema kojem je Kina jedna zemlja, a Tajvan dio nje. Taj diplomatski incident ozbiljno je narušio odnose Litve i Kine. Litavska vlada postala je meta trgovinskih ograničenja, a kineska javnost bojkotirala je litavska poduzeća, pri čemu je Kina smanjila uvoz iz Litve za gotovo 90%. Osim toga, došlo je do pojave administrativne diskriminacije te ograničenja ulaganjima i turizmu. Jedna od najdrastičnijih mjera bila je isključivanje Litve iz kineskog carinskog sustava. Tim potezom litavski izvoznici nisu više mogli podnijeti carinsku dokumentaciju. Njihove pošiljke nisu dobile dozvolu za ulaz, a prijave za uvoz i poslovni ugovori nisu obnovljeni. Nakon što embargom na izvoz nije uspjela promijeniti stajalište Litve, Kina je pooštrila mjere. Upozorila je poduzeća koja su nabavljala proizvode ili sirovine iz Litve da i ona mogu postati meta tih mjera. Nekoliko mjeseci kasnije, neka njemačka poduzeća obznanila su da su uistinu bila pogođena tim sekundarnim sankcijama. Ono što je karakteristično